Djävlar dansar vid midnattsspel och munharpar Cher och Queen. Rämjande skrattar och tussespel. Ljomar i natta till Haniel. Och Norlios splackrar och skin. Här sankas från norr och från öst och väst, trollpack och sejdemän. Här hällde i sin heilage julefest, där Judas är klockar och satan präst. Men snorljus blackrar och bränner.